0: Slušate Agoru Radio Beograda 2. Razgovaramo povodom knjige Mitovi našeg vremena. O ovoj knjizi je bilo nedavno reči u Institutu za evropske studije, kada je i gostovao autor ove knjige, profesor Umberto Galimberti. U mitu o globalizaciji Galimberti upozorava da Zapad mora da se zamisli može li da upravlja sistemom u kome 800 miliona zapadnjaka raspolaže sa 83% svetskog dohotka, dok 82% svetskog stanovništva, manje više 5 milijardi ljudi, deli među sobom ostalih 17%. Ako se slažete, doktore Stankoviću, da čujemo najpre neke najzanimljivije akcente za predavanje koje je održao profesor Galimberti, a onda ćemo nastaviti razgovor.
1: La sua formula è molto semplice: raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi.
2: Formula je sasvim jasna, znači ostvariti maksimalan efekt upotrebom najmanje moguće mere, odnosno najmanjih količina sredstava.
1: Anche il mercato ha la stessa logica.
2: Sì. I samo tržište funkcioniše na istom principu.
1: Però il mercato ha ancora una passione umana, che è la passione per il denaro, da cui la tecnica è del tutto esonerata.
2: S tim što postoji jedna razlika, da kod tržišta i dalje postoji još jedna od strasti koje odlikuju čoveka, to je strast, odnosno ljubav prema novcu, čega je tehnika sasvim lišena.
1: Allora, se il sistema tecnico diventa la forma del mondo, capiamo bene questa cosa, l'uomo viene messo fuori dalla storia.
2: Dakle, ukoliko sama tehnika dođe u središte sveta i ukoliko prevlada, odnosno zauzme vladajuću poziciju u okviru njega, jasno je da će čovjek biti sasvim izbačen od tog fokusa, odnosno strane.
1: Perché l'uomo non è solo razionalità, è anche irrazionale.
2: Jer čovjek nije samo